dhalang kutakata dingena tongta tri tri yungta tam kitakata tri tri yungta